0: מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: מי שברא את האישה ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק גם קורם קורם קור.
3: צריכים מזגן? לכו

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לפני זמן קצר, זקות הופעלו במטולה ומשגב עם, בעקבות שיגורים מלבנון. דובר צהל הודיע כי זהו שני שיגורים שנפלו במרחב, בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. צבא ארצות הברית הודיע שפתח בתקיפה הגנתית נגד מטרות באיראן. התקיפות הן תגובה לתוקפנות הבלתי מוצדקת והמתמשכת של איראן, כך מסרו. בכיר אמריקני מעדכן שהמטרות שהותקפו הן בדרום איראן, חוללות מערכות הגנה אווירית, מקאמים, ויחידת פיקוד ושליטה על כתבאמים. בטיימס מדווחים שהסיכויים לפריצת דרך במסע ומתן פחתו, לאחר שהמשלחת התיווך הקטרית שהגיעה מוקדם יותר לטהרן, עזבה את איראן מבלי שהושגה התקדמות בשיחות. הנשיא טראמפ אמר בתגובה, נפוצץ לאיראן את הצורה כלשונו, אם לא יסכימו לעסקה. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו בסיסים אמריקנים בבחריין וכווית, בתגובה לעוינות האמריקנית. בטיימס דווח על שורה של אזעקות במפרץ הפרסי. מליאת הכנסת אישרה אמש את הצעת חוק מחש של חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שתוציא את המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות ותהיה כפופה למשרד המשפטים. בנוסף, היחידה ימונה בידי שר המשפטים, מה שיהפוך את המינוי לפוליטי. צה"ל מגיב למכתב הרבנים שהודיעו כי לא ישלחו את תלמידיהם לשריון בעקבות גיוס הלוחמות. ניצן שפירה, כתבנו הצבאים, הפרטים.
1: דובר צה"ל מסר כי לאחר כשנתיים וחצי של מלחמה עצימה עלה באופן משמעותי הנטל על מערך המילואים. צה"ל זקוק לכל לוחם ולוחמת. כצבא העם צה"ל רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות. בג"ץ לא הנחה לגייס לוחמות לחיל השריון, אלא הנחה לקיים את הפיילוט המתוכנן בנושא. לפי ההודעה, הפיילוט מהווה התנסות ראשונית לבחינה להמשך. בכלל האפשרויות הנבחנות לא קיימת חלופה שבה יתקיים שירות משותף של גברים ונשים באותה המסגרת.
0: והיום זה מתחיל אחרי 4 שנים של המתנה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך עם משחק הפתיחה בין מקסיקו לדרום אפריקה. הטורניר הגדול בתולדות גביע העולם יכלול 48 נבחרות וימשך יותר מחודש עד לגמר שיערך בניו יורק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, לאחר התפזרות, עננות הבוקר, מזג האוויר יהיה בהיר, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, אין ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים הוא מתונת בינוני, באזור הבקעה הוא כבר כבד. גם מחר וגם ביום ראשון הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, ביום שני נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
6: כל מותגי הרכב במקום...

0: אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.

0: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
1: קבלו מאזינים יקרים לקט מתוכניתנו תוצרת הארץ, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: שלום לאסף דמלין. שלום לך.
2: נכון. בוקר טוב, שלום
1: וברכה. בוקר טוב, אתה רפתן, נכון? דור שלישי.
2: אני דור שלישי לרפתנים. סבא שלי הקים רפת בקיבוץ מסעדה. אבא שלי, שהוא נכה צהל, למרות הכל, קטוע רגל, הקים רפת במושב בית אל עזרי לבד. ואני ממשיך.
1: אתה ממשיך את אבא בבית אל עזרי.
2: אני ממשיך את אבא, כן.
1: מה אתה זוכר מהילדות שלך אצל סבא, ובכלל, האם הפרות הם חלק אתה יודע, מהילדות שאיתה גדלת?
2: אני, כן, כל החיים גדלתי בלעבוד את האדמה, בלייצר דברים, לקום בבוקר לפעמים לפני השמש, וללכת לישון אחרי הציפורים. וזה אחריות. וזה ייצור, וזה עבודה שזה בעצם ככה המדינה שלנו התרוממה וקמה. אני זוכר אבא שלי, שהוא אחרי שהייתי קטן, בא לבקר אותו, קושי רמון.
1: כן, מאה ואחד.
2: כן, קושי רמון ואריק שרון באו לבקר אותו, ושאלו אותו, איך אתה עובד ככה עם רגל אחת, בלי, אז לא היה עוד עובדים תאילנדים, וקושי היה עזרה, ולא מיכון כמו שהיום יש. ואז הוא אמר לשרון, אם לא נאבד אדמה, אנחנו נאבד אדמה. חד משמעית.
1: ממש ככה. היום, אתה יודע, אנחנו תכף נגיע להיום, אבל פעם ידעו שחקלאות היא קשורה לביטחון שלנו, חד משמעית, וציונות.
2: נכון,
1: היום,
2: נכון,
1: היום זה קצת מתשתש.
2: זה בחבל מאוד שהמדינה שלנו בוחרת בדרך כזאת. השר סמוטריץ', שהמפלגה שלו נקראת הציונות, אין שום קשר לציונות במה שהוא עושה. הוא הורס הכל, הורס את כל מה שז'בוטינסקי בזמנו גם חזה, היה חזון שלו, וככה זה נראה. אתה יודע, בסוף יש רפתנים מכל גבולות המדינה, מהצפון ועד הדרום, בעוטף, שיושבים ודואגים לאדמה הזאת, ומאבדים את האדמה הזאת, ושומרים על האדמה הזאת ועל הגבולות, ובכל מלחמה או מחלה כמו הקורונה, תמיד עמדנו והמשכנו לחלוף פרות.
1: אני גם לא מכיר רפתן עשיר כקורח, זאת אומרת, אני לא מכיר שהרפתנים...
2: זה היה, הוא מספר סיפורים כאילו אנחנו המרוויחים, אנחנו זה. אבל שיסתכל על בעלי רשתות השיווק, שכל אחד מהם יש להם יחטה ב-80 מיליון דולר או משהו כזה, תראה לי רפתן אחד שיש לו, גם אם נמכור הכל או נגיע ל... לאחוז מהסכום הזה.
1: אתה יודע, הרבה שרי חקלאות פעלו נגד החקלאות, גם השר הקודם פורר שפעל נגד החקלאות, ליברמן כשר אוצר גם כן נכנס בחקלאים והאשים אותם ביוקר המחיה, אבל מה שכואב כאן, מה שכואב כאן זה ש אתה יודע, הדגל של הציונות הדתית, הציונות שאמורה להבין מה המשמעות של תוצרת ישראלית, של החיבור לאדמה, של השמירה על הקרקע, היא זו שמפנה את הגב.
2: היא בדיוק ככה, בדיוק כך, וזה עצוב, ובמקרה שר החקלאות, חבר הכנסת אבי דיכטר, הוא כן תומך בנו, יאמר לזכותו, הוא תומך במאבק של הרפתנים, והחקלאים בכלל, זה לא רק הרפתנים. הוא מציע תוכניות חילופיות, הוא רוצה שנשב, אבל סמוטריץ' די נעול בשלו, לא יודע למה, יש לו את הסיבות שלו, או שנערי האוצר מתאים אותו, או שהוא טועה.
1: לא, סמוטריץ' יודע להגיד לנערי האוצר, לפקידים, חברים, אתם מקשקשים.
2: הרפורמה שהוא מציע לעשות, זה רפורמה שכבר הייתה, זה מהלך שהיה בצרפת, וניסו אותה, ובשנת 23, אני חושב, או 24, החליטו שזה היה אסון, וחזרו לעשות מה איך שעבדו קודם. והוא כאילו לוקח את אותו מודל עסקי בעצם, למרות ששם הגיעו למסקנה שזה היה אסון. עכשיו, כשהוא יושב ואומר לנו למה אנחנו לא כמו באירופה, אז אתה מסביר לו, באירופה המע"מ הוא 0, בין 0 ל-6 אחוז, אצלנו 18 אחוז, אצלנו המחיר מורכב 15 אחוז מכשרות, וזה בסדר.
1: הזכרת את החקלאים בצרפת, אתה זוכר מה הם עשו?

0: נכון.
1: זה לא דומה, זה לא דומה למחאה, עם כל הכבוד לחסימת צירים והפגנות ולשפוך חלב על הכביש.
0: אנחנו לא רוצים להפריע לציבור ולאזרחים, אנחנו רוצים להכניס להם למודעות שבסוף זה פוגע גם בהם. כי אף יבואן, אף מוצר, אם תוכל לשים אצבע על מוצר אחד שהוא מיובא והוא יותר זול מתוצרת בארץ, אני לא ראיתי דבר כזה. תראה מה קרה לחמאה שהסירו את הפיקוח והחליטו לייבא את החמאה. היום חמאה מיובאת עולה בין 16 ל-25 שקלים. חמאה שהייתה במחיר מפוקח של הארץ, 200 גרם של תנובה, עלתה 7.20. אז איפה ההוזלה?
1: לא, זה היבוא לא מוריד מחירים, זה בלוף שכבר מזמן, מזמן כבר...
0: הוא לא מבין את זה, או שהוא מבין ויש לו מניעים אחרים, אני לא יודע. אבל זה משהו שהוא לא נורמלי, לא מובן בכלל.
1: לא, אתה יודע, שר אוצר לפני בחירות, במיוחד כשאתה מגרד את אחוז החסימה, כמו סמוטריץ', אתה יודע, על שוויון בנטל... הוא פחות או יותר לא יכול ללכת לקלפי, כי הציבור שלו רואה שהוא תומך בהשתמטות בזמן מלחמה. על חיסול החמאס, גם על זה הוא לא יכול ללכת, כי עדיין יש חמאס בועד ונושם ומתחמש. על מה הוא יכול ללכת? הוא יכול לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני בזמן מלחמה הצלחתי להילחם ביוקר המחיה. אבל על החקלאים אתה עושה את זה?
0: זו הטעות, כי אנחנו נחשבים כחוליה חלשה. בכל שרשרת המזון הזאת. הוא לא יכול ללכת להילחם ברשתות השיווק או במחלבות כי הם כוח. ושם בעצם צריך אולי להילחם, אולי לא. אבל זה בטח לא אנחנו החקלאים. תראה מה קרה בענף השום, תראה מה קרה בענף הדגה, תראה את הירקות, כלום. והוא לא לומד מזה או שזה סתם פופוליזם זול. וחשוב שהציבור ידע את זה, וחשוב שכולם ירתמו למהלך הזה, כי בסוף זה יפגע בכיס של כל אחד ואחת מהאזרחים במדינה.
1: אבל אתה יודע, הדבר שאותי, אמרתי כבר, ציונות דתי, מרגיז אותי, אבל לעשות את זה בזמן מלחמה, כשראינו מה קורה כשמפנים לנו עורף, כשראינו שאוקראינים, נכון, כשהאוקראינים אמרו לנו, חבר'ה, אנחנו את החיטה שלנו זקוקים לעצמנו, כשראינו את הטורקים אומרים, אנחנו לא שולחים יותר עגבניות, כשראינו מדינות שמחרימות אותנו.
0: משם הוא רוצה להביא חלב, מטורקיה, הונגריה, פולין, כל אלה שרצו לעשות עלינו אמברגו ולא לספק לנו כלום. ואנחנו צריכים נצטרך להתמודד עם זה. ורק ראש הממשלה אמר בזמן המלחמה שנצטרך להיות כמו מדינה עצמאית, לדאוג לעצמנו ולייצר ולגדל הכל בעצמנו. אז איך זה מתנגש? איך זה הולך ביחד? זה פשוט הזיה.
1: כן, כנראה שסמוטריץ' בסתר ליבו הוא יותר כהלת מציונות, יותר שוק חופשי משוק מקומי וצמיחה כאן של החקלאים המקומיים. תגיד, הרפת שלך נחשבת קטנה, גדולה, בינונית?
0: בינונית.
1: ורפורמה כמו של סמוטריץ', מה עלולה לעשות לרפת כמו שלך, אסף?
0: היא תחסל אותי לגמרי. וכמו בקרוב ל-400 רפתות בישראל. זה יחסל בייחוד במושבים וחלק מהקיבוצים. עכשיו צריך גם להבין שכל רפת כזאת היא לא מפרנסת רק אותנו. אנחנו מחזיקים תזונאי, יש את הנהגי מסעיות שמובילים את החומרי גלם, את החלב, את המעבדות שעושות בדיקות חלב, וטרינרים צמודים, וטרינרים מומחים. יש את מועצת החלב שהוא רוצה לפרק, הרי מי יעשה בסוף את הוויסות, אם יהיה חוסר, עודף, זה מנגנון שהם בעצמם לא יודעים עוד לתת עליו פתרון, לא קיים בשום מקום בעולם שני מחירי חלב כמו שהוא רוצה לעשות. חקלאי קטן לא יוכל, רפתן קטן לא יוכל להתמודד מול מחלבה ולעשות איתו מסע ומתן, אם אין לך גוף שמאגד אותך ודואג לך, זה פשוט עצוב. זה יהיה בכי לדורי דורות, כי כל רפת שמתחסלת זה לא שום שאפשר אחר כך לשתול עוד פעם.
1: תגיד,
0: אי אפשר להקים רפת.
1: הזכרת את זה קודם, אתה יודע, בסוף, גם למחלבות יש אחריות על יוקר המוצרים. הם כמובן מחלבות פרטיות, שורת הרווח מעניינת אותם יותר מכל. הם רוצים את החלב ואת חומר הגלם במחיר הנמוך ביותר. אין להם שום בעיה לראות אתכם על הברכיים. בסוף יש כאלה שאומרים...
0: אני לא חושב, תראה, זה נכון מה שאתה אומר, אבל אני לא חושב, כי המחלבות בסופו של דבר יצטרכו לדעת איך הם בעצמם כרגע לא יודעים איך להתמודד עם המצב. כי אם יהיה חוסר בחלב ויעשו אמברגו ולא יהיה להם, אז הם גם בבעיה. כי אף אחד לא מבין את המצב, אף אחד לא יודע באמת

0: מה הרפורמת חיסול הזאת, איך היא תתנהל, כי גם משרד האוצר בעצמו עוד לא סיים, הוא לא יודע איך להתמודד עם כל מיני שאלות ששואלים אותו. הם מנסים לשכתב עכשיו משהו חדש עד מר, הם גם בבעיה, זה משהו שהוא לא מובן, ובסוף זה יצטרך, אתה יודע, עוד 20 שנה יעשו על זה חקירה.
1: אתה, קח אותי רגע לסיום, אסף, לתחושות שלך, פחדים, אתה יודע, הרפורמה הזאת עוד יש כאלה שחושבים שאפשר לבטל אותה, ואפשר להציל את משק החלב, אתה מתחיל, גלגלים שלך בראש מתחילים לחשוב מה אתה עושה עם הרפת, מה אתה עושה עם הפרנסה, מה אתה עושה עם עצמך?
0: תראה, באופן האישי, בפן האישי, כן, זה מפחיד, זה מלחיץ. אתה יודע, יש לי משפחה, אישה, ילדים, אני צריך לדאוג לפרנסה, זה כל אני כבר לא ילד צעיר, זה מלחיץ, זה מלחיץ. ובפן הלאומי ציוני, תקשיב, זה להשמיד ולחסל, ואין אין מילה אחרת, את החקלאות בארץ. וזה לא רק רפתנים, זה כל החקלאות. זה לחסל את החקלאות בארץ. אם זה הגידולי שדה, הכל. והמדינה שלנו היא לא מדינת ישראל על מה שגדלתי, על מה שחינכו אותי. כמו רובם, את אזרחי המדינה. אנשים פה לא זוכרים את ההיסטוריה, וזה עצוב. וזה פשוט עצוב.
1: אתה יודע, הזכרת את ההיסטוריה, איתה נסיים. מה אבא חושב?
0: האבא שלי, שיבדל לחיים ארוכים, בן 87, הוא... אני לא יכול להגיד את מה שהוא חושב בתקשורת, אבל הוא לוקח את זה קשה מאוד.
1: הוא קטוע רגל, פצוע מלחמה, כן. אחד שביקרו אותו גדולי הגדולים, ותפכו לו על השכם כי הוא בחר בחקלאות ועובד אדמה, צריך לראות איך המדינה מפנה עורף.
0: בדיוק, זה חד משמעית, זה ככה, וזה עצוב. עצוב מאוד, זה ממש ההתחלה של הסוף, של המדינה. ככה זה נראה, לצערי.
1: אסף דמלין, אני מודה לך מאוד על הדברים.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
2: תוצרת הארץ. משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, וחייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
4: מה זה?

0: סוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: מורי והם המסבירים שהכל אפשר
6: בפייבוקס. ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
7: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
6: איזה שוחד, מתנה.

0: על הסוף שנה, עם פינוקים ומותגים, ישר לפייבוקס של המורה.
1: רגע, אחותך מבריזה?
2: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
0: כפוף לתנאים באתר.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ84 שקלים לחודש ל3 חודשים ראשונים.
10: לא, למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
11: תוצרת הארץ. משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
12: כולנו זוכרים את המחסור בחלב ניגר במקולות, ברשתות השיווק. כולנו נתקלנו בשלט הזה, חלב אחד למשפחה. כולם יראו להאשים את הרפתנים שבאותו העת מוחים נגד הרפורמה של סמוטריץ' וגם אימו לצאת בהשבתה של יום אחד. מסתבר עכשיו שזה לא היה קשור לרפתנים. שלום לטוטי בלוך, רפתן מנהלה, יושב ראש התאחדות יצרני החלב, יושב ראש מפתמי הגליל, שלום לך.
13: שלום, אנחנו באמת עצרנו את החלב ליום אחד, זה לא היה אמור להיות מורגש מיד על המדפים, אבל זה התחבר לתקלה שתנובה עכשיו מודה שיש אצלה.
12: ואנחנו מדברים על תקלה במפעל ברחובות, נזכיר, יש מפעל בתל יוסף כאן אצלנו בגלבוע, שם מייצרים בעיקר גבינות, נכון? החלב הניגר זה ברחובות.
13: הקרטונים של החלב, המפוקח והלא מפוקח, רובם ככולם מיוצרים ברחובות, כן.
12: אתה מאמין שזה היה צירוף מקרים?
13: וואלה, לא יודע. מה אני אגיד לך? אין לי מושג.
12: לא, דבר איתי מתחושות הבטן, אתה יודע, אנחנו לא יוצאים במשהו עובדתי. תחושות הבטן.
13: לאורך כל השנה היו חוסרים נקודתיים, ואנחנו בדיוק בתקופה שמדברים על רפורמה, אנחנו כרפתנים מאוד לא אוהבים את החוסרים האלה, ואנחנו מאוד לא באדם, וכמובן שהאשמה תמיד נופלת עלינו, כאילו אין לנו שום שליטה בעניין הזה, אנחנו מספקים, כמעט כל הרפתות מספקות חלב יותר ממה שהן אמורות לספק, המכסה שלהן.
12: ושוב נזכיר, פרה...
13: לא חסר חלב בישראל, לא חסר חלב.
12: פרה נחלבת 3 פעמים, יש רפתות של פעמיים, או 3 פעמים ביום, והיא תמיד מוציאה חלב, זה לא שאפשר לו לחלוב אותה. ובאמת, כשכולם האשימו את הרפתנים ואמרו, תראו מה קורה כשהכוח נמצא אצל הרפתנים, אז כמו שאמרת, תנובה עכשיו מודה, זה לא קשור לרפתנים.
13: כן, אבל גם תנובה הודיעה אתמול שהיא מכניסה עכשיו קו חדש שיוסיף 15% ליכולת הייצור שלה באריזות קרטונים, וזה מעודד, זה צורה מעודדת. אני אגיד לך מה קרה.
12: כן.
13: שר כחלון, בזמנו, שר האוצר, סרב לחתום על צו שמעלה את מחיר החלב, באופן פופוליסטי לגמרי. זה לא היה קשור אליו, זאת אומרת, חישוב המחיר, לא הוא קבע כמה צריך לשלם על ליטר חלב, אלא ועדה שבודקת ויש לה טבלאות אקסל ויודעת לחשב, והם קבעו שצריך להעלות את מחיר החלב בסופרים. הוא, כשר אוצר, אמר, אני על דבר כזה לא חותם. בסופו של דבר, בגץ הכריח אותו לחתום, מפני שזה החוק.

0: עדיין בחסר של יכולת ייצור של החלב בקרטון במדינת ישראל. אחרי שתנובה אולי תגמור עם הקו החדש, יכול להיות שנוכל לייצר את כל החלב. זאת אומרת, אנחנו כענף. אני לא נציג הענף, אבל הענף החלב יוכל לייצר מספיק חלב בקרטון כדי
1: אתה יודע, הסיפור שסיפרת כאן, ובאמת אני מצטער אם אני פוגע כאן במאבק קצת, אבל הסיפור כאן שאתה מספר אומר שהכוח נמצא באמת אצל המחלבות. אני לא רוצה לומר מי המונופולים, אבל יש כוח לא מבוטל אצל המחלבות. אגב, אני לא יודע מי מהן עוזרים לכם ותומכים לכם ברפורמה, אבל כשכל החצים מופנים אליכם, הסיפור זה מחלבות, כי כשהם רוצות לייבא, הם יודעות לייבא, כשהם רוצות לייצר, הם יודעות לייצר. סיפרת על הקו החדש של תנובה, כשהם רוצות לסגור, הם סוגרות.
0: אני לא מייצג את המחלבות, ואדון שר האוצר טוען שהוא מטפל בקשל הזה שנמצא אצל המחלבות ואצל רשתות השיווק.
1: לא, אבל אתה בתור אופתן, אתה בתור אופתן יכול להגיד מילה או שתיים על נקודת המוצא של המחלבות במאבק הזה.
0: אני מאוד לא אוהב את החוסרים האלה שנוצרו למדפים, מאוד לא אוהב, אני לא חושב שהסיבה, שיש איזושהי סיבה מספקת לדבר הזה, אבל שוב, אני, מי שאמון על זה זה שר הכלכלה, שר החקלאות, פחות שר האוצר. שר האוצר הוא אחראי על תקציבים, הוא לא אמור להביא רפורמות. מי שאמור לטפל בדבר הזה, במחלבות, זה שר הכלכלה, ברפתנים, זה שר החקלאות. לשניהם אין שום אינטרסים בסיפור הזה.
1: נגיד שגם שר החקלאות, גם שר נגיד ששר החקלאות ושר הכלכלה, שניהם ביחד, נלחמים בשר האוצר, לפחות מנסים לעשות את זה, ועכשיו הם גם עושים שרירים על כל מה שקשור למע"מ של מוצרים שנקנים באינטרנט עד 150 דולר, כן מע"מ, לא מע"מ, הם אומרים אנחנו לא מאשרים את זה עד ששר האוצר מתקפל ברפורמה. אנחנו ממשיכים לעקוב אחר המאבק, אתה יודע, בסופו של דבר אין לי עין צרה על המחלבות, אבל הם רואות, מסתכלים עליכם, סופגים את האש, את החצים, לוקחים ממכם את הרווח, ואני לא שומע אותם נעמדות יחד איתכם וזועקים יחד איתכם. לא שומע.
0: הטיפול בדבר הזה היה צריך להיות של משרד הכלכלה ומשרד החקלאות. זה שהאוצר נכנס פה כמו פיל בחנות חרסינה, זה יכול להביא קטסטרופה. אנחנו נלחמים בזה ואני מקווה שננצח, אבל אם הענף הזה הולך להשתנות כמו שהאוצר רוצה, יהיה חוסר על המדפים במשך חודשים. תקליט את מה שאני אומר.
1: והיום אני שומע את שר האוצר מתראיין, והוא נחוש, נשאר נחוש להעביר את הרפורמה הזו. הוא באמת חושב שאתה טייקון ושאתה אחראי על יוקר המחיה.
0: כן.
1: טוב, כן. אנחנו נמשיך.
0: אין לי. אני רוצה להזכיר לך שאין לי לא חברת תעופה, ואני לא בבעלות סינית.
1: אנחנו נמשיך ונעקוב. תותי בלוך, חפתן מנהלל, יושב ראש התאחדות יצרני החלב ויושב ראש מפתמי הגליל. תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: להתראות.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
5: לא, למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
10: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: בכפוף לתקנון. יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
2: תנור בנוי כולל טורבו, רק ב-599 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
3: טרקלין חשמל
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
7: נאמר שלום למרקוס בן אליאס, הוא רפתן מקיבוץ גזר. שלום לך.
8: שלום לך.
7: קודם כל, שלומך בימים אלו.
8: ימים קשים, ימים שאנחנו עובדים הרבה, בלי הרבה מנוחה, אבל אז בין הזקה לזקה מנסים לעשות את המקסימום.
7: זהו, נגיד שגזר, קיבוץ גזר, ממוקם במועצה אזורית גזר כמובן, ואצלכם יש לא מעט הזקות.
8: נכון. יש לנו לפחות, לא כמו אתם בצפון, אנחנו יש לנו 6-7 הזקות לפחות היום.
7: ורובם ככולם מאיראן.
8: נכון.
7: קח אותי רגע לתחושות, כי גם בשבעה באוקטובר אתם הייתם ככה די מוגנים מהכיוון הדרומי, חיזבאללה לא יורה לכם, ובאמת בעם כלבי הבנתם שיש דבר כזה שנקראת הזקה.
8: עם חיזבאללה היה לנו כמה טילים שנפלו בשדות שלנו, כן? וואו. היו טילים שנפלו בשדות שלנו, וזהו. זה אחר כך היה רסיסים פה ושמה שגילינו בשדות או במטס העיתים שלנו.
7: ואתה בעצם רפתן בקיבוץ, קיבוץ שמה, הוא עבר שינוי או תרם?
8: כן, קיבוץ עבר שינוי, אני רפתן, מנהל רפת, אני פה בקיבוץ משנה 98, תפקידים שונים עשיתי בקיבוץ, ועכשיו, כן, מנהל רפת מ-2012.
7: 98, מה, ישר כשעלית או שפשוט התקבלת לחברות ב-98?
8: הגעתי לקיבוץ ב-98, התקבלתי לחברות בדצמבר 99.
7: אחרי כמובן מועמדות, פרק מועמדות כמו בכל הקיבוצים. רגע, אבל מתי עלית לארץ? אני שומע ככה על מבטא שאתה אולי לא נולדת כאן.
8: 88 הגעתי לארץ.
7: כלומר, 10 שנים בילית איפה?
8: בכל מיני קיבוצים, גם גרתי בירושלים, הכרתי את אשתי שם בירושלים, והייתי כמה 8 שנים בירושלים, לא 7 שנים בירושלים לפני שהגענו לגזר.
7: ואז לא התרחקתם יותר מדי, ירדתם קצת לשפלה כדי לקבוע את...
8: כן, לא, אבל הייתי בקיבוצים גם בדרום וגם בצפון.
7: אורנר?
8: לא, באורנר לא הייתי בקיבוצים של ארגנטינה דווקא.
7: הבנתי. אמנם המבטא הוא מבטא של ספרדי, נכון? של דובר ספרדית, אבל אני פוחד להגיד ארגנטינאי, ואז כאורוגוואי יוצא ממך, אתה מבין? אז אני נזהר.
8: אני ארגנטינאי.
7: ארגנטינאי,
8: אין בעיה.
7: עכשיו, אגב, יש לא מעט ארגנטינאים שחולבים פרות. אני שמתי לב לזה. אתה מכיר, נכון?
8: כן, כן, כן, אבל בוא, בקיבוץ גזר, דווקא שהגענו, אנחנו היינו ארגנטינאים היחידים, אני ואשתי.
7: ואתה ישר התחלת לעבוד ברפת?
8: כשהגעתי לגזר, אני הייתי בתעשייה, גם במסונות עבדתי, ושגעתי לגרסל, החלטתי שאני רוצה לעבוד ברפת. למה? אין לי מושג. אבל כי לא עבדתי ברפת, פרות, כמו שאמרתי בכתבה בטלוויזיה, רק ראיתי אותם בצלחת, לא ראיתי במקום אחר.
7: כן,
8: זה מה שרציתי. זה מה שרציתי, לעבוד פה ברפת עם הפרות, ואני חושב שזו החלטה הכי נכונה שעשיתי.
7: הכי נכונה כי מה?
8: קודם כל, זו עבודה מאוד קשה, זה לא עבודה קלה.
7: אבל אתה יודע, הישראלים היום, אולי ניגע בזה בהמשך, כי גם בטח אצלכם יש כמה תאילנדים, הישראלים היום לא אוהבים לעבוד קשה. אני לא צריך לספר לך שב-98 כשהגעת, היו הרבה מאוד ישראלים שעבדו בענפים, והיום פחות. היום אנחנו אוהבים לנהל.
8: זה, בוא נגיד ככה, זה נכון, אבל זה לא רק פה, בכל העולם יש את הבעיה שהמקומים או החקלאים לא מוצאים אנשים שרוצים לעבוד. הגיל הממוצע, שאם אנחנו מסתכלים בכל העולם, הגיל הממוצע של חקלאים הולך להיות 60 צפון, 65. יש את הבעיה הזאת בכל העולם, גם פה בארץ. אני בקיבוץ, אנחנו ישראלים, אנחנו זה שלושה ישראלים שעובדים ברפת, ואחר כך עובדים זרים.
7: כמה עובדים זרים? אגב, מה הגודל של הרפת?
8: הרפת שלנו זה 270 חולבות, 500 ראש, 3.5 מיליון ליטר חלב.
7: לא רפת קטנה?
8: זה רפת, רפת קטן של קיבוץ. במרכז, בוא נגיד היום זה כן, זה רפת הקטן בקיבוצים. במרכז הארץ לא נותנים לנו כל כך הרבה להתפתח, להוסיף עוד מכסות חלב. כמו שנותנים בצפון בדרום, אנחנו תקועים ב3.5 מיליון ליטר. כן. התאילנדים, יש לי 4 תאילנדים. בין תאילנדים, חלק תאילנדים, חלק מאגרוסטאדי, תוכנית שבאים לשנה ללמוד פה בארץ. וגם עכשיו אחד הסגן שלי, גיא, הוא במילואים. חודשיים וחצי הוא במילואים.
7: בין כמה גיא, אם מותר לשאול, בסביבות?
8: גיא, כן, 45.
7: ועדיין עושה מילואים. ובעצם אתה אומר, היום גם עם הזקות, לא הזקות, צריך לחלוב. אתם חולבים 3 פעמים ביום?
8: אנחנו חולבים 3 פעמים ביום.
7: כלומר, אתה יודע, יש את המושג הזה חליבת בוקר, אבל זאת בעצם חליבת לילה.
8: חליבת בוקר זה ב-2:30, קמים
7: ובאים
8: לחליבה.
7: ומתי מסיימים יום עבודה שמתחיל ב-2? איך אפשר ללכת לישון בידיעה שגם מעט קמים?
8: בוא נהיה ככה, עכשיו עם כל הזקות אנחנו מפסיקים את החליבה, הולכים לממד, חוסרים אחר לחלוב, זה חליבה בערך מסיימים ב-7 בבוקר. מ-2:30 שמתחילים עד 7 בבוקר.
7: סיוט.
8: כן, אין מה לעשות, אין מה לעשות, זה מה שהמצב שיש לנו היום. הביטחון של
7: העובדים... ואני מעריך שלא היה ממד כל השנים בסמוך למכון החליבה, משהו שכנראה הייתם צריכים לבנות לא לאחרונה.
8: היה לנו את הצינורות האלו, צינורות בטון.
7: כן.
8: ועכשיו אנחנו רכשנו לפני כמה ימים, הגיע בדיוק יום שישי, ממד קטן, כן?
7: מיגונית.
8: מיגונית, כן, מ-2-3, כשזה ממש על יד הרפת, על יד המגורים של עובדים זרים.
7: וקרו מקרים, כמו שאתה אומר, שהייתם צריכים רגע לעצור הכל, לעזוב את מכון החליבה ולגשת למרחב המוגן.
8: כן, זה נכון. עכשיו, גם שהתחיל את הכל עניין עם איראן, שראינו שזה לא אותו דבר מחיזבאללה, ההנחיות שלי זה היה שגם לעובדים שמפסיקים את החליבה והולכים למקלט של הקיבוץ, שזה בערך 600 מטר מהרפת, מתחת לחדר האוכל.
7: ובמקלט הזה ישנים אנשים?
8: יש חברי קיבוץ, אנשים שגרים בקיבוץ שישנים שם, כן. העובדים זרים שלי הם מעדיפים לעבוד לישון בחדר שלהם, אבל בסדר. משתדרים איך שהוא,
7: בחירה שלהם. המכון שלכם, ספר לי קצת עליו, מכון חכם, מכון ידני, רובוטי, אתה יודע, היום יש הרבה מאוד קדמה ב...
8: זה מכון טיפוסי של קיבוץ, עם בקום, שאנחנו מרכיבים את המכונות, מכניסים את הפרות, זה לא קרוסלה, זה לא אחד אחד נכנס, נכנסות 14 לכל צד, מרכיבים, קולבים אותם, משחררים ומכניסים לנהג לעבר.
7: ויש אצלכם גם צינונים, אתה יודע, לפחות אצלנו בצפון, כן. חם מאוד בקיץ.
8: לא, גם פה, חם מאוד ולח, ויש לנו, כן, סינונים, אנחנו, בוא נגיד ככה, בקיץ, אנחנו מתחילים בערך באפריל, מאי, תלוי המסג אוויר, מתחילים לעבוד עד, עד השנה, סיים על נובמבר, 24-7 זה יש אנשים, כי אם הפרות לא בחליבה, הפרות היו במקלחות. אנחנו זה אחד מהרפתות עם הרבה תפוקה חלב פר פרה, כן? אנחנו במקום 11 היום בארץ, שפרות שלנו נותנים בסביבות 14.5 אלף ליטר לשנה.
7: וספר לי קצת על התקופה האחרונה, אתה יודע, לא רק הביטחונית, אלא גם הרפורמה, שלעת אתה הוסרה מסדר היום, אבל זה משהו שריחף, ובטח דיברתם על זה לא מעט.
8: נכון, זה אחד מהדברים שבשבילי זה היה מכה מאוד קשה, שאנחנו במלחמה, עובדים 24/7, בכל המצבים, ראינו מה שקרה בשביל אוקטובר ברפתות בעוטף עזה, שכולנו נדבנו להציל את זה ולעבוד קשה, ופתאום האוצר החליט שצריך לעשות איזה רפורמה, בלי להסתכל את כל התמונה, בלי להסתכל את כל מה שגורם למדינת ישראל להערכתי. ובדיוק בזמן המלחמה הם רצו להמשיך את הדיונים בכנסת. עד לפני שבועיים, עד לפני כמה ימים שהוחלט להוריד מסדר יום מההסדר, חוק ההסדר. אבל אם לא, הם היו אמורים להמשיך.
7: אין, שר האוצר כנראה הבין שגם עם הרפורמה הזאת הוא לא יצליח להוריד את יוקר המחיה, והוא יתפס בציבור כבלופר, כליצן, ולכן הוא הוריד את זה מסדר היום.
8: אני תמיד אמרתי משהו שמאוד פשוט. מתמטיקה, אני לא ממש טוב, אבל אם אני מקבל 2.45 לליטר חלב, במחירה של ליטר חלב הסופר מפוקח זה 7.5, זה לא אנחנו איפה שיש את הבעיה.
7: כן, יש עוד ידיים שמרוויחות, לא פחות ממכם אם לא יותר. אגב, הרווח שלכם מסתכם ב-35 אגורות לליטר. יש מקומות וידיים אחרות שמרוויחות יותר מזה.
8: כן, בוא נגיד ככה, הרווחיות של הרפתות באים בין 35-40 אגורות לליטר ל 65 תלוי הגודל של הרפת. כן. כי הגודל גם משפיע על רווחיות.
7: ושוב, אתם עושים הכל ביום יום כדי לצמצם הוצאות ולהתייעל, אבל שר האוצר חשב שאתם יכולים לסגור ולפתוח צימרים, אם אתם רוצים להרוויח. הוא לא יחליט מה זה ציונות, הוא לא יחליט על תוצרת ישראלית וביטחון מזון, ואני שמח מאוד שהוא הפסיד במלחמה הזאת. אנחנו נאחל לכם כאן מהצפון שקט בגזר, ותודה רבה ששוחחת איתנו. ואנחנו מפצירים בכל המאזינים שלנו לצרוך רק תוצרת ישראלית, זה לא רק בחלב, זה בהכל, בשמן זית, בדבש, בירקות, פירות, הכל הכל להעדיף את התוצרת הישראלית, כי בסוף בסוף בקצה יושב אדם ציוני, וכמו שסיפרת לנו, הסגן שלך נמצא במילואים, יושבים אנשים ערכיים ששומרים עלינו, הם אלו שצריכים את העזרה שלנו.
8: גם אני מקווה שיהיה לכם שקט, ושלגמור את הכל עניין, כל הבלגן שיש.
7: אנחנו רוצים שהשקט יגיע אחרי ניצחון, לא במסע ומתן כי מישהו רוצה לעצור, אחרי ניצחון, כי אחרת אנחנו נהיה בסבבים שבלתי נגמרים, אחת ולתמיד לעצור את זה.
8: מסכים איתך.
7: תודה רבה לך.
8: שיהיה לכם בהצלחה, תודה.
7: תודה מרקוס.
6: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
3: תודה שהייתם איתנו וזכרו תמיד לבחור רק מתוצרת הארץ. את תוצרת הרדיו הביאו לכם ירין דורון, יובל יונה, אפרת אביטל, אביטל גונן ורומק הטכנאי.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
8: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר
11: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
12: אבא, אני ישנה.
11: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
12: ו... לילה טוב, אבא.
11: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
12: נו, אבא.
11: כפוף לתנאים באתר.
13: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
14: מזגן אחד כוח סוס רק ב-799 שקלים עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
15: טרקלין חשמל.
16: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
18: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
19: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. חודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
5: שלום, מדבר דוקטור עזמי שחברי, מנהל מכון הגסטרואנטרולוגיה במרכז לרופאה יועסת של כללית בעפולה. גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס מציל חיים. מטופלי כללית מעל גיל 50 אנו מזמינים אתכם להגיע ולבצע בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס על ידי בדיקת דם סמוי בצואה. ניתן להגיע, לקחת את הערכה בכל שעות פעילות המרפאות. במידה בתוצאות הבדיקה חיובית, יש לבצע בדיקת קולונוסקופיה להמשך בירור. דואגים לכם ומחכים לכם במרפאות הכללית.
7: כללית, איתכם בכל מצב.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
21: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן ענת דודו ועם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע שפתח בתקיפות הגנתיות נגד מטרות באיראן. התקיפות הן תגובה לתוקפנות הבלתי מוצדקת והמתמשכת של איראן, כך מסרו. בכיר אמריקני מעדכן שהמטרות שהותקפו הן בדרום איראן וחוללות מערכות הגנה אווירית, מקאמים ויחידות פיקוד ושליטה על כתבאמים. בטיימס מדווחים שהסיכויים לפריצת דרך במסע ומתן פחתו לאחר שמשלחת התיווך הקטרית שהגיעה מוקדם יותר לטהרן, עזבה את איראן מבלי שהושגה התקדמות בשיחות בנוגע להסכם. הנשיא טראמפ אמר בתגובה, נפציץ לאיראן את הצורה, כלשונו, אם לא יסכימו לעסקה. כמו כן, משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו בסיסים אמריקנים בבחרין וכווית בתגובה לעוינות האמריקנית. מוקדם יותר, אזעקות הופעלו במטולה ובמשגב עם בעקבות שיגורים מלבנון. דובר צהל הודיע כי זוהו שני שיגורים שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מליאת הכנסת אישרה אמש את הצעת חוק מחש של חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שתוציא את המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות ותחפיף אותה למשרד המשפטים. בנוסף, ראש היחידה ימנה בידי שר המשפטים, מה שעשוי להפוך את המינוי לפוליטי. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת שהחוק אושר ברוב של 43 חברי כנסת שתמכו, לעומת 39 מתנגדים. והיום זה מתחיל אחרי 4 שנים של המתנה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך עם משחק הפתיחה בין מקסיקו לדרום אפריקה. הטורניר הגדול בתולדות גביע העולם יכלול 48 נבחרות וימשך יותר מחודש עד לגמר שיערך בניו יורק. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
22: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
23: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
24: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
27: שלום לכם, לאחר התפזרות, עננות הבוקר, מזג האוויר יהיה בהיר, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, אין ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים ומתון עד בינוני, באזור הבקעה הוא כבר כבד, גם מחר וגם ביום ראשון הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, ביום שני נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
25: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
26: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן בחדשות 12.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
28: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
29: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
30: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
31: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: היי, מה קורה?
0: מה קורה?
2: מה נשמע?
3: בסדר.
2: ניקס...
3: מה?
2: מה?
0: ניקס. ניקס? ניו יורק ניקס, NBA. משחק מספר...
3: לא, איך נגמר?
0: פסל בשנייה האחרונה שהם ניצחו אחרי שהם חזרו מפיגור 29.
3: מטורף.
2: כן. כשאני נכנסתי לאוטו...
3: אבל אתם כאילו מדברים במין עצבות. אתם לא בעד הניקס?
2: לא, אני בעצבות שלא ראיתי את המשחק.
0: כן.
3: אוקיי.
0: אני בעצבות של... שכחתי מזה שזה קיים, ואז שמענו את אליל צועקת בחדר. כן.
3: באמת?
2: כשאני נכנסתי לאוטו, הודיעו ברדיו שהניקס בפיגור דו-ספרתי. אז אמרתי, טוב, יאללה, המשחק גמור, כאילו, אין לי מה זה עכשיו, אני סתם מתבאס, כי משום החלטתי שאני בעד הניקס.
3: זהו, אתה...
0: לא, כולם בעד הניקס.
2: למה אנחנו בעד הניקס?
0: תראו, אנשים אוהבים הרי סיפורים. בסוף ספורט, אם אתה לא אוהד קבוצה ספציפית, אם אתה לא בא עם זה מהבית, כאילו, על ספציפית, על קבוצה מסוימת, אתה מתחבר לסיפור. והסיפור של הניקס הוא הרבה יותר גדול מהסיפור של סן אנטוניו. הסיפור של הניקס הוא שהם לא זכו 50 שנה באליפות. העיר שכולנו אוהבים, ניו יורק.
2: בדיוק.
0: סלבס, כל הדבר הזה, אבל בעיקר הסיפור שהם באמת נחשבים, עם כמה שזאת העיר הגדולה והמדהימה בעולם, בכדורסל הם לוזרים שאין דברים כאלה.
3: הייתה פינה שלמה של שרון, של כזה לא אומרים לוזר, על ספורט, זאת אומרת על קבוצות ועל זה, כי זה תלוי בהרבה מאוד פרמטרים, ולוזר שלך זה לאו דווקא לוזר שלי.
0: אמרתי לו אז שזה הפינה הכי לוזרית שהוא עשה לי פעם.
2: לא, אבל גם ניו יורק היא באמת עיר של כדורסל. כאילו זו עיר שחיה ונושמת כדורסל, זה ממש, סליחה על הקלישה, אבל רואים את זה בכל פינה. וגם כל הסלפס האלה זה אנשים שאני רוצה שיסמכו
3: שמתלבשים כמו שחקני כדורסל,
0: סיינפלד, סים כוכבית,
2: לארי דיוויד.
0: כן, כן, יש נגיד גם רק עוד רגע לפני הסלפס, העיר היא בטירוף טוטלי עם כל מה שאני מדבר איתו שנמצא שם. אנשים מסתובבים סתם עם גופיות של הניקס ברחוב, כאילו, לא ביום של משחק. טירוף, הכל כאילו מוקדש לזה, מחלקים, ריקודים,
3: שמחות
0: ברחוב. והייתה דרמה, אין כמו ניצחון גם בשנייה האחרונה, זה דבר שהוא כאילו...
3: הבנתי.
2: וגם אם הם היו מפסידים, אז הסדרה הייתה בטקו.
0: 2-2.
2: כן, ועכשיו הם אשכרה משחק אחד מאליפות. כן. פסיכי. זה באמת פסיכי.
3: כן, אבל כאילו בא לי להגיד כזה לניו יורק, אבל את מנצחת בהכל. זה צריך את והכל, אז בדבר הזה כאילו לא. וגם יש משהו בלראות כל כך הרבה סלבס במשחק, שהם כולם מעודדים את אותה קבוצה, נכון? הרי כל הסלבס שמגיעים לשם...
0: סלבס הניו יורקרים.
3: הניו יורקרים, לא.
0: סלבס
2: סן אנטוניואים.
0: טקססיים.
3: לא ראיתי, נגיד לא ראיתי בגלריות.
0: כי את לא בקאנטרי.
3: לא בבעיה. אני לא אלה פלה, אוקיי.
2: לא אלה פלה.
3: אבל כל הסלבס שיושבים שם, וברור את מי הם מעודדים וזה, זה כן מייצר. אנטי.
0: תלוי למי, למי שיש לו רגשי נחיתות, זה מייצר אנטי.
3: למי שלא מבינה בכלל.
0: כן, לא אישית. כן, זה אישית,
3: אני אמרתי.
2: לא, מי שבעד כאילו האנדרדוג, אבל הם כן אנדרדוג.
3: לא, כאילו מהצד אתם מבינים, אני באמת כאילו לא מבינה בזה כל כך, אבל כשאני מסתכלת על זה מהצד, אני כזה, זאת הקבוצה שכל הסלב זוהבים אותה, שכולם חוגגים סביבה. כן, אני אוטומטית, כאילו, יש לי רגשות לקבוצה השנייה, לא יודעת.
0: יש משהו שלפעמים הגדול צריך להיות גדול. זה כמו מסי לפני 22, מונדיאל 22. הוא השחקן הגדול בהיסטוריה, אבל לא היה לו מונדיאל. ועם כמה שיש לו הכל, את הכסף, את התהילה, את ההיסטוריה, את הביצועים, את המספרים, את ההשפעה האדירה על התרבות וכו' וכו' וכו', לא היה לו מונדיאל. אז במונדיאל הקודם, כולם רצו, חוץ משונאי מסי, שבאו עם זה מהבית, שהוא ייקח את הגביע.
3: אבל הניקס גדולים?
0: כן. העיר גדולה. העיר ניו יורק גדולה. נו, אז הנה, זה אומר, לפעמים למי שגדול...
2: אבל העיר מגיע גם את האליפות.
0: צריך את הסטמפה של הגדול.
3: העיר מגיע להיות העיר הטובה ביותר בעולם. והיא העיר הטובה ביותר בעולם.
2: בינתיים.
3: האם הקבוצה עצמה היא טובה?
0: אז אני אומר, פעם ב-50 שנה...
2: היא טובה.
0: זה הכל מתחבר.
3: כן, זה הכל מתחבר, אבל...
0: זה סיפור גדול מהחיים.
3: כן, אבל אני לא מסכימה עם ההשוואה, כי מסי היה גדול כל הזמן, ופשוט זה לא התחבר.

0: זה, אין, גם אין חשש, בגלל שממדני הולך להרוס את העיר הזאת, ואז עוד כמה שנים את תוכלי להוד אותה בלי שום חשש.
1: כן.
2: הוא ב...
1: תראה, הוא לא יהרוס את העיר הזאת, כי הוא פשוט לא עושה כלום ממה שהוא הבטיח. אם הוא היה מקיים את ההבטחות שלו, היה פוגע בעיר. כרגע הוא לא עושה שום דבר מכל ההבטחות המגוחכות שלו, תחבורה ציבורית חינם.
0: לא, וזה... הוא נכנס למשרד וגילה שיש גירעון.
1: כן. לא, לא, אז הוא פשוט לא יעשה כלום. זה, הוא ייבעט החוצה, יהיה קטם שולי בהיסטוריה של העיר המפוארת הזאת.
0: נכון.
1: אז הוא כן בא להטה במדיסון סקוויר גארדן, אבל הוא לא בא למצעד הזדהות עם ישראל בשעה רק לפני שבועיים. בקיצור...
2: אבל ראיתם שהוא בבוס.
1: כן.
2: למה הוא לא... רגע. מה יותר נחשב? להיות בבוס או להיות בשורה הראשונה שם?
1: ברור שבשורה הראשונה אתה חלק, הרי גם הקטע של הניו יורקר ובמיוחד הסלבס שיושבים, זה אני קורצייד, אני חלק מהמשחק, אני זה, אני זה, אני זה. להיות בבוס זה דווקא משהו מנותק ומוזר, אני לא מבין את הבחירה שלו.
2: של ממדן, הרי זה הכי מתאים לו להיות על השורה הראשונה, נכון שהכדור יגיע אליו.
1: שחק אותה.
2: וכן, והוא ייקח את הכדור ויעשה איזה בדיחה.
0: דווקא אני חושב שזה חושף את האופי הקומוניסטי שלו, שכמו כל קומוניסט טוב, כשהוא עולה לשלטון, הוא פתאום לא עממי ומחובר.
2: בסוף מי בבוס? הוא וטראמפ.
1: כן.
2: כאילו, האנשים האלה.
1: ולגבי הסלבס, אז נכון שלארי דיוויד וסיינפלד...
0: ובן סטילר.
1: הם אהובים וטובים.
0: חיים שלי.
1: אבל יותר מזוהים עם הניו יורק ניקס זה ספייק לי.
0: נכון.
1: שהיה הבמאי האהוב עליי במשך המון המון שנים, עד שהבנתי שהוא ממש שונא אותי.
0: כן.
1: ועוד יהודי אחד... שהוא פשוט, אני מצטער, אבל הוא כזה בילט, טימותי שלמי.
0: יהודי?
1: כן, אמא שלו יהודיה.
0: של טימותי?
1: כן.
0: דוי.
1: טימותי.
0: טימותי שלמי.
1: כן. אמא שלו יהודיה.
0: דוי.
1: אבא שלו נוצרי. והוא כזה בילט.
0: הוא בילט.
1: אני לא יכול לסבול את זה. עכשיו, באמת, זה כזה מאוס. נגיד עכשיו, היה את הניצחון, אוקיי? שנייה, הדרמה הגדולה הזאת. מי קופץ למצלמה? שהוא יושב הראשורה הראשונה, קורצייד, מה אתה קופץ למצלמה מצלמת כתף שמסתובבת שם, וכאילו כאלה. אתה לא שיחקת, אתה לא ניצחת, אתה רק סלב שקיבל מקום בשורה הראשונה, בסדר, הוא ניו יורקרי, הכל בסדר, אבל ותשמח, ברור, אני גם הייתי שמח אם הקבוצה שלי הייתה זוכה במשהו,
2: גם הייתי שמחה אם הייתי בדוק של קיילי ג'נר.
1: כן, אשכרה.
0: זה מה שהוא חגג.
2: חגג את זה, סוף סוף הוא חוגג את זה.
0: לא אכפת לו מהניקס, הוא צעק, איילי.
1: לא מאמין שקרה לי.
0: מה, יש פה איזה משחק או משהו?
1: אבל כאילו, לתפוס על זה טרמפ ולקחת את הרעם מהניצחון של הקבוצה, לא יודע, יש בזה משהו באמת.
0: זה about him, הופך להיות, כן.
2: נו, אתם זוכרים שהוא, כן, שהוא השפיל את עולם הבלט.
1: כן.
0: זה פחות האכפת לי.
1: כן.
0: לא יודע.
2: כשהם יבואו לקחת אותך, מה תגיד?
1: בדיוק.
0: מי יבואו, הבלרין?
1: כשהוא השפיל את עולם הבלט, שתקתי.
2: לא, שתקת.
1: כן?
0: כן.
1: אז זה. בצד הדברים, האמריקאים תקפו חזק שוב באיראן, או יעדים איראנים. האיראנים הודיעו הבוקר שהם השמידו מטוסי קרב בתוך בסיס ירדני.
0: שבדמיונות שלהם, כנראה.
1: אי אפשר לדעת, הרבה פעמים שהם אומרים דברים שאנחנו אומרים בדמיון, בדמיון, זה אחרי זה מתגלה כאמת לאמיתה, כן?
0: לפעמים לא, כן. אני מניח שהיו יודעים אם היו משמידים.
1: עוד לא יודעים, זה קרה כאילו, אתה יודע, שעה, שעתיים, חכה.
2: אנחנו לא יודעים, אין לנו
1: מושג. בוא, האמריקאים פינו את השגרירות שלהם בירדן עכשיו.
0: כן, אבל גם האיראנים הם שקרנים.
1: בוודאי, אבל...
0: הם שקרנים גדולים.
1: הם הרבה פחות שקרנים ממה שאנחנו נוטים לייחס להם.
2: אנחנו וואו.
1: אנחנו וואו, גם. וגם אנחנו שקרנים, ברור.
2: כן, דורות אחורה, מזכירה, אנחנו באמת...
1: דורי דורות.
2: דורי דורות אחורה.
0: בואו נשאל את כל סוכני המוסד שנטלים שם אחד ליומיים באיראן, מי יותר שקרן? הם שקרנים.
1: הם דווקא יגידו לך, אנחנו, כי הפקרנו אותם אחרי שהשתמשנו בהם, כן?
0: ברור,
1: כן. אבל כולם שקרנים, ויש בהחלט... הרבה אמת בדברים שהאיראנים אומרים שאנחנו נוטים לבטל אותם בהתחלה. בוא נראה מה התוצאות. הנה, רק לפני יומיים התגלה שהייתה פגיעה מינורית אצלנו פה בבסיס חיל האוויר, כאילו מהמתקפה.
2: ברמת
0: דוד.
1: אז כאילו בהתחלה אמרו לו קרה כלום, ואז אמרו כן, פגיעה מינורית.
0: אנחנו בסוף אומרים את האמת.
1: מחר כבר זה יהיה פגיעה מז'ורית. ועוד שבוע יגידו לנו, טוב, אין בסיס, כאילו.
0: אנחנו אומרים את האמת.
2: לא להגיע, שיבוצים חדש לחיילים.
1: זוכרים את המנילה, יש לכם עדיין.
0: אנחנו אומרים את האמת.

0: בטח אחרי שמצינו את כל האפשרויות האחרות. זה הקטע. זה הקטע. אנחנו נגיד את האמת, אבל ננסה לשקר בדרך.
1: קיצור, בוא נראה שזה גם לא מדרדר שם, כאילו ברגע שזה הפך לכבר תקיפות יומיומיות, מי יודע, מי יודע לאן זה יוביל?
0: כן,
1: מי
0: כן,
1: יודע?
0: זה עלול לצאת משליטה.
1: כן?
2: ועלינו.
1: אגב, בדיוק.
0: כן.
1: בדיוק.
0: אכן, אני אוהב שטראמפ אומר, ישראל לא הייתה מעורבת.
1: כן, שאתה יודע, גדול השקרנים.
0: אגב, כן. כן. אבל זה מרגיש כאילו, כן, זה מרגיש כאילו מכין אותנו לזה שנקבל את הכפה, כי...
1: כי בסוף הילד החממן, ששכנע כאילו, שמישהו ילך בשבילו מכות, בסוף את הכפה הוא אוכל.
0: כן. אני יכול... אתם יודעים מה אני הכי אוהב בעולם? גזענות חיובית. מכירים גזענות חיובית?
2: מה זה, גזענות מתקנת?
1: אפליה מתקנת?
0: לא, לא, לא.
2: לא אפליה, אבל גזענות מתקנת.
0: גזענות שמייחסים לקבוצה תכונה, אבל זו לא תכונה שלילית. זו תכונה חיובית. נניח... התפוצץ אתמול בטוויטר שלי ציוץ של איזה הודי שקוראים לו פנקאז', אוקיי? ותבינו מה הגאון הזה עשה.
2: מה?
0: זה באמת, זה כל כך הודי. רק פאקינג הודי יכול לעשות את זה. הוא השתמש במודל החדש של קלוד, יצא מודל חדש לקלוד, פייבל, קלוד 5 כזה, והוא השתמש בו כדי להצליב נתונים בין הרצועת וופ שלו, שזה כאילו רצועת כושר כזאת שמודדת לך את כל מה שאתה עושה, ואת המדדי לב שלך וכולי, הוא הצליב נתונים בין הרצועה לבין הקלנדר שלו, כדי לעשות רשימה של איזה מהקולגות שלו הכי מסטריס אותו. מתי הקצב לב שלו או המדדים שלו עולים הכי הרבה כשהוא בסביבת מי מהמשרד שלו. ואז הוא ממש...
2: כאילו הוא הלך לפי הפגישות?
0: כן.
1: כן, הוא נתן בטח לקלוד גישה ליומן שלו, של היומן עבודה.
0: כן, וגישה לנתונים שהוא שאב מתוך הרצועה הזאת. והוא ראה איפה יש טיקים, ועם מי הוא נפגש שיש טיקים. הוא עשה רשימה של מידת הסטרס.
1: כמה הוא נפגש? מה הוא עושה בעבודה?
0: הוא כנראה מתכנת, כאילו יש לו כל מיני מנג'ר, PM Growth, Team One Person, iOS Engineer, זה כזה אווירה של מתכנת.
1: כן.
0: זאת אומרת, מי זה ההודי הגאון הזה? אז נכנסתי, כאילו יש לו איזה בלוג כזה, שהוא מתאר את כל הסייד פרוג'קטס שהוא עושה, ויש לו דברים כל כך מגניבים, ואני אומר, איזה יופי שעכשיו, כל פעם שיש פריצה דרך טכנולוגית, אז זה מתפזר לכל מיני אנשים יצירתיים שיביאו דברים שמי שפיתח את הטכנולוגיה המקורית בחיים לא היה מדמיין. כמו נגיד, הוא חיבר בין תיק המניות שלו והאפליקציה שעוקבת אחריה לבין המנורה שלו בחדר. וכשהוא מפסיד כסף, החדר שלו נהיה אדום.
1: יו!
0: וככה
2: הוא חי. וואו,
0: הוא יושב ככה עם ההצלבה הזאת, וכל פעם שהוא מאבד כסף, החדר נהיה אדום בטירוף.
1: שזה כאילו נורא פשוט, אבל זה מה שמדהים, שזה פשוט...
0: אבל אף אחד לא חשב על זה.
1: בדיוק, אבל היצירתיות היא המשאב האמיתי שבני האדם צריכים להילחם עליו.
0: חד משמעית, ופה הגזענות החיובית נכנסת, כי זה באמת משאב הודי ברמות, כאילו היצירתיות הזאת, זה מה שיזם צריך בסוף, וזה גם כאילו החיבור קצת בין ישראל לבין הודו, שכזה יש חיבור בין המדינות.
1: כן.
0: או שאני עושה רומנטיזציה, אני לא יודע, אבל זה, אני מסגרתי את זה כגזענות, כי גזענות תמיד יש בה מידה של רומנטיזציה לכאן או לכאן. יש לו עוד אחד...
1: אני זוכר את התקופה הנפלאה שהיו לי עבדים.
0: בדיוק.
1: זה היה כל כך רומנטי.
0: בדיוק. או אחד אחרון שאהבתי, ויש לו באמת מלא, Scream to Unlock. הוא כתב תוסף שמאפשר לו להיות בסושיאל רק X זמן ביום, ואם הוא רוצה לפתוח את הסושיאל, הוא צריך לצרוח I am a loser.
2: מושלם!
0: ככל שהוא צורח יותר חזק, הוא מקבל יותר זמן גלישה. זה לא הודי.
3: דיווח תנועה.
0: זה לא הודי.
3: בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: וואי, זה סרט מדהים.
0: איזה?
2: איש ההתניה.
0: איש ההתניה.
2: כמו איש הקובייה, איש ההתניה.
0: נכון, כי זה הכל התניות, את צודקת.
2: זה יכול להיות מדהים.
0: אני אשלח, אילי, אני אשלח לך את הלינקסים בקבוצה שאנשים...
1: זה מדהים שהזכרת עכשיו את איש הקובייה, כי אנחנו נפגוש אותו בהמשך התוכנית היום.
0: הוא, אה?
1: כן.
2: כן. וואלה.
1: כן. איליל, בוקר טוב. סתם, זה משהו שאני רוצה לספר לכם. ובאמת, עברתי דרך איש הקובייה בסיפור הזה. כן.
4: דיברתם קודם על מסי, אז רק צפיתי אתמול באיזה קטע שהוא במשחק פוגש שחקן שהוא שיחק עם אבא שלו, וזה גרם לי להרגיש ממש טוב. ראית את זה?
1: לא.
4: בשחקן של נבחרת איסלנד.
1: הוא פוגש, במשחק ידידות של ארגנטינה, איסלנד, שהיה לפני יום.
4: את, איך קוראים לנו? זה שם כזה, גודינסון.
1: גודיונסון?
4: כן. את הבן שלו שמשחק בנבחרת, ובסוף הם כזה
1: מתחלקים. והוא שיחק עם האבא.
4: עם האבא ברצלונה.
0: זה דברים שקוראים לו לברון כל הזמן, שהוא פוגש נכד של מישהו שהוא שיחק איתו בעונת רוקי שלו.
4: אבל מסי כאילו אמור להיות צעיר, ילד.
1: כן. ורונלדו עוד יותר מבוגר הרי ממסי. כן.
4: כביש החוף עמוס מיינה עד נתניה, בדרך אחת ממוצא עד הראל, בדרך ארבעה מפרדסיית הדסים, כביש 40 מלוד עד צומת אל על.
1: תודה רבה, תכף אנחנו עם נוטלה, להנות מהטעם המיוחד של נוטלה, עם המרקם הקרמי. הבוקר, תרי תרי, דברים טובים שקרו לכם הבוקר, או השבוע, אבל דברים טובים שקרו הבוקר, ספרו לנו 1-972-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399, יש גם 900 שקלים לקניות, תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בחסות קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון. תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם תחזית מזג האוויר. היום יהיה בהיר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה, גם בסוף השבוע הטמפרטורות יישארו ללא שינוי. עד כאן התחזית.
2: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת דוקטור מרדכי דיין, מומחה ברפואת משפחה, הפרעת קשב וריכוז במבוגרים בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על תסמינים המעידים על אדם עם הפרעות קשב וריכוז, כיצד מאבחנים, דרכי טיפול, מה שונה ואיך עובד המוח על אדם עם בעיות קשב מול אדם שאין לו בעיות קשב. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
4: לא, למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
6: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
7: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
8: מקרר ארבע דלתות רק ב-1,990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
9: טרקלין חשמל.
10: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
15: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
16: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
15: הכי משתלם, הכי בשבילך.
16: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
18: גול!
19: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
22: לוקאץ' והגרג, אוכל, צחוקים וראפ. לוקאץ' והגרג,
23: כל חמישי בשבע בערב,
22: הולך להיות משמין.
0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: בוקר של אופטימיות, בחסות נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. בפיטה של הבוקר, על טוסט חם ליד הקפה או על חלה של שבת. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
18: נועה, בוקר טוב.
23: בוקר טוב.
1: היי נועה.
24: היי נועה.
18: איך את?
23: אני מעולה האמת, אתמול קיבלתי הודעה בלילה מהמרקר
18: שלי. כן, זהו, אתם מספרים לנו רגע רגע דברים טובים שקרו לכם, ממש דברים טריים טובים שקרו לכם, כן.
23: אז אתמול בלילה קיבלתי הודעה מהמרצה שלי, הוא שאל אם אני רוצה להשתתף בתערוכת הפוסטרים של המכללה.
18: יואו! מה את לומדת?
23: לומדת חינוך. אני עוד שבועיים מסיים את התואר שלי, אני בת 50.
18: די!
23: כן,
1: זה יופי.
18: רגע, תואר ראשון, תואר שני?
23: תואר ראשון, ראשון.
18: בחינוך?
23: בחינוך, כן.
18: ומה זה הפוסטרים, מה הכוונה?
23: זה בעצם להציג את הקורס שלא דווקא שעשינו, ואת הפרקטיקום. עשינו פרקטיקום של הכוונה עצמית לילדים. והוא בא לצפות בי בבית שלי, וזה היה גם מביך וגם מרגש, והילדים היו מקסימים. וזהו, והוא שאל אותי, והוא אמר שבסוף מקבלים תעודת הוקרה כזו מהמכללה, וככה זה מעמד כזה. אמרתי, יאללה, בכיף, כן. ועד הדרך הוא הוסיף ואמר שהוא כל כך... שהוא שמח בשבילי והוא גאה בי ואני רצינית ואני נחושה ואני רוצה להשיג את המטרות שלי והוא היה כזה מקסים.
18: איזה כיף לשמוע, בטח מרגש בטירוף.
23: וכל זה, תקשיבו, הכי מרגש שהבנות שלי מקשיבות ושומעות וזה זה הכי רגש.
1: הן אמרו משהו אחרי זה?
23: כל הכבוד, אמא, כל הכבוד.
18: כי הן גדולות כבר, כי הן גדולות כבר.
23: הן גדולות, 20 בערך.
18: זהו, הן קצת אנשים בעצמן כבר.
23: נכון. לא תמיד, לא תמיד.
18: כן, כן, לא, זה אף פעם לא עובר, ברור. אבל...
24: רגע, אבל אמרת שהוא הגיע אליכם הביתה?
23: כן, שבוע שעבר הוא הגיע לצפות בי במפגש שעשיתי עם הקבוצה שלי, עם הילדים. אני עשיתי את זה אצלי בבית, אני גרה עם בית, עם חצר, אנחנו ביישוב קהילתי, זה קצת עובד אחרת.
18: ו... בעצם מה גרם לך ללכת ללמוד, נגיד, בגיל מה, 47, 48?
23: כן, התחלתי מכינה בגיל 47 ו-8 כזה.
18: כן.
23: זה היה כל הזמן שם, כל הזמן היה שם, ופשוט עברתי חיים כאלה לא פשוטים, גירושים, גידול ילדים לבד, והכל וזה וזה וזה, וכשהבנות הם גדלו, אמרתי, זהו.
18: מדהים.
1: אז את, כאילו, באמת זה מעורר השראה. סליחה שאני זה, כי פשוט... אנשים, את אומרת, זה תמיד היה שם, אבל למלא אנשים יש מלא דברים שהם תמיד שם, ואחוז האנשים שמממשים אותם הוא פצפון. וזה שהלכת על זה, עם כל ה... אני בטוח שהיו הרבה חששות סביב זה, והרבה התלבטויות, ותמיד יותר קל להגיד, בסדר, אז אולי שנה הבאה, וללכת על זה, אש.
23: כן, ולקבל ציונים טובים, ואני בקבוצת מצטיינים של המכללה.
1: איזה יופי.
18: את יודעת, אמרת נועה, it's about me.
23: אני עושה את התיקון לתיכון.
18: אמרתי צבא

0: about me. אבל זה גם לא about you. את בחרת במקצוע שהוא ללמד אחרים, ולעשות טוב לאחרים, ולעזור לאחרים.
1: נכון, נכון. אני רוב שנות חיי הייתי סייעת בבתי ספר לחינוך מיוחד.
2: וואלה.
1: והיום...

0: אני גאה בי.
1: אני גאה בי, אמרה אני גאה בי.
2: גם להגזים, להגיד כולם אפסים. אני המלכה. אני לא יכול אף פעם לטעות.
0: במיוחד לילדים בחינוך המיוחד.
2: כן, כן, כן, זה מסרים שהם חשובים.
3: עכשיו אני רוצה שהילדים שלי יראו, ובאמת לא יתעכבו עם זה עד גיל 50, ושבאמת ילכו ללמוד. זה הדבר שאני הכי רוצה.
2: אני בטוח שהעלית את הסיכוי שזה יקרה, עם הדוגמה הזאת.
3: אני מקווה, אני מאוד מקווה.
0: אז רגע, נועה, בעצם הפוסטר של הקורס שאת פיתחת או הבנת, הוא יתעלה? זאת הבשורה? איפה?
3: אני אציג אותו, כאילו, תהיה את הארוחה, ואני אציג את הקורס שלי בעצם, ואת הפרקטיקום שאנחנו עשינו בקורס הזה, ואת הקבוצת ילדים שלי בעצם.
0: מהמם.
3: כן.
0: יופי. נועה, ממש מרגש. כבר את מקבלת 300 שקלים לקניות, אנחנו עם נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. הכי כיף לפתוח איתה את הבוקר, סביב השולחן, עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. אולי תזכי בעוד, אבל זה נראה תכף. תודה, נועה, בהצלחה.
3: ואתם מהממים, אני פשוט אוהבת להציג לכם בכל בוקר. תודה לכם.
0: איזה כיף.
2: תודה, נועה.
0: ביי, נועה.
3: תודה, ביי, ביי, ביי.
2: אני גאה בי.
0: וכולם אפסים. מעיין?
4: היי, בוקר אור.
2: מה קורה, מעין?
4: חברים שלי מהרדיו, מהאוזניים.
0: חברה מהאוטו, מה קורה?
4: וואי, הלוואי והיה לי אוטו. אז רוצים לשמוע את הסיפור האופטימי שלי?
0: כן, הדבר הטרי הטוב שקרה לך.
4: אוקיי, זה לא בדיוק לי, אבל אני חייבת להגיד שאני מרגישה אחריות 200% על הדבר הנפלא הזה. אז יש לי הבן של בני דודים שלי, קוראים לו מיתר, תום קצת מכיר את הסיפור.
2: נכון.
4: אז הוא מנוע.
2: יואו, מיתר החמוד.
4: מיתר החמוד. אז יש לי משפחה פריפריאלית, דתית, שהבן של בני דודים שלי, הוא חולה במחלת ניוון שרירים סופנית ואיומה, שמתים ממנה בגיל ממש ממש צעיר. והוא בין האחרונים בעצם שחולים במחלה הזו, כי קצת אחרי שהוא נולד גילו את הבדיקה שמאפשרת בהיריון לגלות את המום הזה ולהימנע מהדבר. המציאו ממש בשנה האחרונה, FDA אישר תרופה שמשנה את הגן הפגום ותרופה שמצילת חיים. הממה היא עולה 14 מיליון שקל.
0: מה?
4: כן, זה מטורף.
0: רגע, זו תרופה ש...
2: זו תרופה שהיא חד פעמית, נכון? זו הזרקה חד פעמית?
4: בדיוק.
0: שהיא משנה...
2: שמשנה את הגן הפגום, ומצילה את ה...
0: ומצילה את מי שחולה כבר במחלה.
2: שזה בדרך כלל ילדים, כן, כי כמו ש... כמו שהיא אמרה.
4: זה קריספר בעצם, טכנולוגיית קריספר, משנים את הגן הפגום, ואז...
0: כאילו מעדכנים את התוכנה, זה משהו...
2: ממש כך.
0: זה פשוט...
4: זה מטורף.
0: מטורף.
4: בבריקה אחת, הילד עובר שינוי גנטי, כן. זה תהליך סופר מורכב, זה כמו השתלה, צריך להוריד לו את המערכת חיסונית לאפס. זה יקר בטירוף, זה אשפוזים ארוכים, זה לשים ילד בן 8 בבידוד למשך כמעט שנה. זה וואו, כמה שזה מורכב. עכשיו, תוסיפו על כל זה את זה שבעצם... באוקטובר 23 היינו אמורים להגיע לוועדת סל התרופות בשביל לגרום לזה שהתרופה שהיא עוד הייתה בתהליכי אישור FDA תהיה חלק מהסל, וכמובן אוקטובר 23 דברים התגלגלו קצת אחרת. בין היתר...
2: בין היתר בשביל המשפחה של מיתר, בגלל שאבא של מיתר במילואים מאוקטובר ברצף, נכון?
4: נכון, הוא סעל, אז הוא בעצם מאז כמעט כל הזמן היה מעבר לקווי מדינת ישראל בחזית, בתפקידים סופר רגישים, הוא לוחם. אז, והאימא היא נכת צהל, אז בעצם, ויש עוד ילדה, וזה, קיצור, סיפור באמת קורע לב על אבא שכל פעם שהוא נמצא בלב עזה, לבנון, סוריה, צריך תוך כדי להיות בטלפון עם 1001 גורמים רפואיים, משפטיים, whatever, להיות בזום עם ועדת הסל בשביל להציל את החיים של הילד שלו. ואני פשוט הבנתי, כבר אז הייתי בסיפור עוד מלפני אוקטובר 23, כי הסתכלתי ימין השמאלה וראיתי שאף

0: אחד מהמשפחה לא מבין כלום בקמפיין, בתקשורת, באיך להעביר מסר. אז הצטרפתי בעצם, כאילו באמת, בלי שלי יש איזה ניסיון בתחום, הסתכלתי ימין השמאלה והבנתי שגם הכלום ניסיון שלי הוא יותר משל כל אחד אחר רלוונטי בסביבה. אז פשוט הצטרפתי לדבר הזה, ומאז הייתי איתם בקמפיין, ובעצם הצלחנו להשיג את הסכום לתרופה אחרי שנים של דבר.
1: 14 מיליון הציבור התגייס בצורה מטורפת.
0: בטירוף, איזה 42 אלף ישראלים פתחו את הכיס. ותרמו את הסכומים באמת מכמה שקלים עד אלפים, להציל פשוט ילד.
2: בן כמה הוא עכשיו?
0: שלנו. הוא בן 8.
2: וואו.
0: הוא ממש ממש חמוד, ותום פגש אותו אפילו לאיזה ריגון.
1: כל המשפחה שלכם מקסימים, באמת. התגייסו כולם שם, זה הזכיר לי ממש את הביטוי הזה שצריך כפר כדי לגדל ילד, אז זה ממש ניכר איך צריך משפחה שלמה כדי להציל ילד, וזה, אתם באמת אנשים זהב, אין לי מה להגיד.
0: כן, יש לי משפחה טפו טפו, אחת למיליון, זכיתי, גם הסבא של הילד, שהוא הדוד שלי בעצם, אני חייבת לו את החיים שלי, אז במובן מסוים זו הייתה הזכות הכי גדולה להצטרף לדבר הזה.
2: למה את חייבת את החיים שלך לא? אז
0: אני התייתמתי משני ההורים שלי בגיל די צעיר, 18-19 כזה, עקב ALS וסרטן. כן. ודוד שלי פשוט היה שם בשבילי ובשביל האחים שלי, כמו שהוא תמיד היה, 200% עזר לנו בכל הבירוקרטיות, כל הענייני כספים, שלא ניפול על התחת שלנו באף סיטואציה, מאז ועד היום.
1: אבל לא טוען לך, זה דוד, לשים גז.
2: מה זה?
1: כי היא אמרה בהתחלה שאין לה אוטו.
0: לא, אני לא צריכה. מעדיפה ללכת ברגל ובתחבט.
2: חשבתי שאתה אומר לא טוען לך, לא הבנתי.
1: לא, אוטו, אוטו.
0: אז לספר לכם את העדכון מהשבוע?
2: כן, בוודאי.
0: אוקיי, אז בעצם מיתר, יש לו עוד חודש וחצי, עד שהוא מסיים את הבידוד, שהוא כבר בבידוד, כמו שאמרתי.
2: כבר כמעט עברה השנה של הבידוד?
0: כן, כי בעצם היה צריך לקראת הזריקה, היה צריך לשים אותו בבידוד איזה חצי שנה, ואז אחרי הזריקה, ואז...
1: כן, וואו. הוא כבר קיבל את הזריקה, נכון?
0: הוא קיבל את הזריקה, ומה...
2: כי בגלל שזה יעבוד, צריך באמת להוריד את המערכת החיסונית לאפס, אז אסור לו לפגוש שום דבר שיכול לאיים עליה.
0: בדיוק, וזה אפילו אומר, אני לא פגשתי אותו כבר כמה חודשים טובים, כי כן, אנחנו שומעים עליו.
2: וואו, איזה ילד, איזה יכולת, וואו, זה בטח קשה בטירוף.
0: זה קשה בטירוף, ואני חייבת להגיד שהוא מתמודד עם זה מדהים. באמת, יש שם כוחות תעצומות נפש שאין דברים כאלה.
2: וואו.
0: אז העדכון מהשבוע, ככה. הוא מאוד מאוד מאוד משתפר. אם עד עכשיו הוא היה מאבד את היכולות המוטוריות שלו, נגיד ללכת, כבר נהיה לו קשה, הוא צריך עזרה של כיסא גלגלים לפעמים, כי הוא מתעייף מאוד מהר, עכשיו הוא יכול לעלות במדרגות וללכת, בלי שיחב לו, בלי שהוא יתעייף, בתקווה שבקרוב הוא גם יוכל לשחק כדורגל עם החברים שלו מהכיתה.
1: זה חיים, זה באמת חיים.
0: זה חיים, זה מטורף. חוץ מזה שכן, הוא לא הולך למות בגיל מאוד צעיר.
2: כן, העובדה המינורית הזאת.
0: מרגש בטירוף.
2: וואו, זה לא יאמן, זה באמת מצמרר. ממש, ממש.
0: והחלום של הילד הקטני הזה, זה כרגע החלום שלו הכי גדול, זה לטוס לחול ולהיות בסקי במשפחה שלו, המשפחה הגרעינית, אחותו וההורים שלו. ונראה שנכון לעכשיו זה ממש הולך להיות אפשרי, אולי, אולי, אולי, אולי, אפילו בחורף הקרוב.
2: מה?
0: אנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד מקווים ועובדים קשה, וגם הוא עובד קשה על הפיזיותרפיה שלו.
2: מדהים, מדהים.
1: מדהים, מדהים, מדהים.
2: כן. מעיין.
1: דש לכולם.
2: ושיהיה רק בהצלחה, מחזיקים אצבעות, שזה יעבור בשלום, ובאמת רק תהיו בריאים, כל המשפחה, זה... סיפור מדהים. תודה. תודה רבה.
0: טוב, שיהיה לכם יום אופטימי.
2: גם לך, תודה.

0: כן, תודה.
1: נחלק, כן. אני חושב שלא מגיע.
0: אני רוצה לשמור את כל הכסף לעצמנו.
2: אני גאה בנו.
1: אז 300 נוספים לנועה ו-300 נוספים למעיין, סך הכל 600. ואנחנו עם נוטלה, יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, במיוחד בבוקר, כשפרוסה טובה וטעם אהוב הופכים רגע קטן לחיוך גדול, נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
4: כביש אחד עמוס באזור מחלף קיבוץ גלויות בדרך 4 בכניסה לניצנים, מגן רבי עד גבעת שמואל, מחלף אלוף שדה, עמוס לבים מכל הכיוונים, בדרך 5 בראש העין מזרח, כביש 41 בנמל אשדוד, דרך 40 מילות הצומת אלה, כביש 471 במחלף נחשונים.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: בחסות קרנבל החשמל, יש רק ב

0: כפוף לתקנון. רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים.